0: fehi kapau ke fana o mai fehi ko korea tu man tu ok te e a mea kapau o hange koni o ku long o kai ke faha halea mai fehi
1: o karonga
0: Iyo, ma uno ke ma ofi ke mai kahe ma mau e pol kama ia ne pehe pe ke ongo lele ia. Alu alu ka alu. Iyo. Ai ke huinga he ko dalto te e a por kalama ko ke fema u ya ke pehe.
1: O go le ria te min. Ano go me te vida.
0: Kamata o fa mayo kamata.
1: Te ta lotu. O do mas mas to mota mai ko he wa ni a fion. Mau

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Arakate na peran tebe tebe ke mera te te apuni kina kira ano po ngay ka yara te yo te rona te kira ke reita te wa ke ay na yara ire. Erang ni ka kawa ke pagona reya ke na nasim matakin ta kate o te rebe ka unte te ni kiribas in mua mende moyenga. Uke uke ria o po noria pa te ke na ke ona ka kawa ke pa ya kora kora po ngana te rebe ka unte te ni po noinam te te on te te riki tapia uwa.